Jo sengo nga sepe moy no moy, lai daripada yang lai. Jo sengo nga sepe moy no moy, lai daripada yang lai.